kema polo lupon yepe po kane dini obu onga gaga ni kwa babalu Kwara United jenwa parisi nisa babalu talo chanye enye 2025-2026 MPF Boche jaga gaga ni yala kwa abe mani gbe debe moti jaya beta Ofere gege mochi mbe lori le de Nigeria Udinu kwa baba luti rama sasi ni yo Netori kwa mwati da wadu no Kwa ilwe ni tuji asholi wa Ala domo kulimba Aladom ikolimba wanti da wadu no pelu ala yenye wani wegbo tori kwe ori le de Central Africa Republic ofi wepe lati loko pani bifese wa solore sore ele tori le de yen Central Africa Republic te wong batako ikwa babo lori le de Togo te ma Angola enye lo joka nwa to joke san o shuta wa yiga gagani yao leoni neko nedini tumoro boje jani ya lagbame o yakba mogbe Di kuro la pa beyen o denu kwa gbagbo lu ti reverse